tua foto tuol tam sa mo moni e sa mo yo ango le atiu yo ale o tele mahana o lo ye tele matasi ma mamalu le mahana yo tam le sa pa le na wala ala ma tolu la mai sa un tui